0: fue a dedo. Era una plaza innecesaria y sin funciones, lo que denunciaba Podemos en su día. Pero con todas las causas que rodean a este gobierno, con un exministro y secretario de organización condenado a 24 años de cárcel y otro esperando a ver si le vuelven a mandar a ella, con las cloacas del PSOE en plena ebullición, un enchufe en la Diputación de Badajoz no parece lo más grave que afronta el gobierno, porque ni siquiera afecta al presidente. Más grave es que desde el Ejecutivo se ataque sistemáticamente a todos los tribunales que investigan a su entorno, que ya es casualidad.
1: Moraleja, Marta.
0: A David Sánchez lo contratan a dedo, el enchufe a su hermano le importa menos.
1: Son las 7 y 20, una hora menos en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Os sindicatos critican a ausencia da Consellería de Política Social na asinatura do convenio do protocolo de protección das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, no que si estiveron presentes as propias centrais sindicais, as patronais, os concellos e a delegación do goberno. De seguida entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, previsión para este mércoles 15 de xullo.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, as nubes e néboas destas primeiras horas tenderán a diminuir a medida que avance a mañá. Pola tarde alternarán nubes e claros con algún chubasco illado na provincia de Lugo. As temperaturas manteránse con máximas entre os 31 graus de Ourense e os 24 da Coruña e Pontevedra, e os ventos soprarán frouxos de compoñente sur. Comprobamos xa cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
5: Con algunhas nubes, 18 graus, igual en Ferrol. Localizado o cadáver dun home de 50 anos nunha vella hípica de Culleredo, perdeu a vida durante un lume nas instalacións. Foron os bombeiros e a Garda Civil e a Policía Local os efectivos trasladados á zona.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con cielos parcialmente cubiertos de 17 grados de temperatura. O Partido Popular denuncia ao alcalde nacionalista de Muras por prevaricación administrativa. Aseguran que pagou ata 387.000 euros a bufetes de abogados a Fincho Benega durante os últimos 10 anos. Unha destas sociedades presuntamente superou o límite legal do contrato menor no mesmo exercicio.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: Temos 18 graus e abundantes nubes na capital ourensa. Un xoven de 26 anos veciño de Madrid faleceu ontem nun sinistro viario na estrada U533 en Obolo tras colisionar frontalmente o vehículo que conducía contra unha furgoneta. No suceso tamén resultou ferido o acompañante, que tivo que ser trasladado a un hospital, e 4 persoas, 2 adultos e 2 nenos, que iban nunha furgoneta, que resultaron feridos leves.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos despexados, 16 graus de temperatura. A Garda Civil identificou un rapaz de 10 anos cando sorprendeu pilotando nunha estrada de Gondomar unha motocicleta tipo scooter para a que se necesita carné de conducir. Na moto, detrás do neno, viaxaba o seu pai. Instruíense dilixencias contra este individuo.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos despexados, 16 graus de temperatura. Na balance, na dos tres anos de mandato, o fronte da Diputación de Pontevedra, o presidente Luis López asegura que atesoran xa 2.000 obras executadas e 600 millóns de euros. Ose, ademais, di que Pontevedra é unha provincia mellor que cando chegou o goberno.
3: En Santiago, Ramón Castro.
10: En Santiago de Barbanza, nubes e claros, arestora, temos 14 graus. Julian Marley, La Perra Blanco e Iris Mackenzie serán algúns dos artistas que forman parte do cartel das festas do Apóstolo, que comenzarán o mércores 22 de xullo. Mentre a Guardia Civil desarticula unha organización criminal dedicada a estafar hosteleiros da comarca de Santiago de Barbanza mediante a técnica do corte de luz, facéndose pasar por empregados dunha compañía reclamando o pago dunha suposta débeda pendente.
3: E actualizamos a información sobre os últimos lumes forestais. Segundo os datos da Consellería de Medio Rural, xa está controlado o de Rivas de Sil, que arrasou dende o sábado 180 hectáreas. Ademais, dá por extinguido o que confluiu nos concellos coruñeses de Laxe e Vimianzo, que calcinou 220. Nas últimas horas registrouse un novo incendio en Brión, na parroquia de Bastavales. Mentres, o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, lamenta os lumes ocasionados polas faíscas dun tren entre Ourense e Maside e avanza que pedirán responsabilidades a Adif. Cree que non se pode falar neste caso dun accidente, senón de neglixencias de mantemento do xestor ferroviario, porque non é a primeira vez que suceden feitos semellantes.
11: Iso non é un accidente ou nun incendio provocado ou tal, evidentemente son oito focos que teñen un denominador común e o que reflexan é unha neglixencia. Nos, de feito, como grupo, fíxense, non é porque nos den a razón, nos temos registrada unha moción para levar este pleno precisamente denunciando iso, porque pasou hai un par de ocasións. E entón, nos, a vista de que xa volveu outra vez, había pasado en San Cibrao e había pasado en outro lugar, dixamos, non, isto temos que pegar outro caballo. Pois, a loita contra o lume é unha loita integral, donde todo o mundo temos responsabilidades, as administracións, as primeiras, por suposto.
3: Por certo, que nesta xornada na que moitos comezan vacacións, hai folga en Renfe, convoca o sindicato ferroviario para denunciar o incumprimento dos acordos laborais de 2023. O Ministerio de

0: Transportes fixo os servizos mínimos deberán circular o 68% dos trens previstos en toda España. En Galicia terán que sair cando menos 73, 55 de media distancia e 18 de longa ou alta velocidade. Son as 7:25 con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Junta de Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
7: Gadis, en confianza.
8: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
0: A Xunta evita asinar o protocolo galego para prevenir e actuar fronte á situación de violencia laboral externa no Servizo de Axuda no Fogar. Son unhas normas moi demandadas polas traballadoras despois de que hai case un ano, xa lembrarán, unha delas fora asesinada presuntamente polo home da mullera que cuidaba no Porriño. Tras 11 meses de traballo, nas últimas horas asinaron este protocolo responsables da FEGAMP, do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, dependente da Xunta, os sindicatos, CIGA, Comisión Sobreira, UGT e CESIF, as patronais do sector, o Colexio Oficial de Traballo Social e a Delegación do Goberno. A ausencia de representantes de política social foi criticada polos sindicatos. CIGA e Comisión Sobreiras lamentan que o departamento competente non asuma os compromisos que o seu xuízo son imprescindibles para evitar que o protocolo quede reducido, din, a unha declaración de intencións. Por certo, que a Xunta pretende acadar os 50.000 beneficiarios do bono cuidado no fogar antes de finalizar a legislatura. Este verán xa chegaron os 40.000, tal e como salienta o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda.
9: Queremos chegar aos 50.000. En apenas 3 anos subiron máis de 20.000 os demandantes deste servicio. Somos referentes neste tipo de atención e isto ademais o complementamos cos coas outras prestacións que a Xunta de Galicia concede: residencias, centros de día, casas do maior. Queremos seguir coidando a xente que necesita coidados.
0: A todo isto, o Consello Económico Social pide a Xunta eficiencia ante o incremento nas listas de agarda para unha operación male ao aumento do gasto sanitario. Así o recolle o CES na memoria sobre a situación económica social de 2025. Por certo, que o ministro de Facenda, Arcadia España, asistirá esta mañana a Coruña a presentación do anuario do Foro Económico de Galicia. E outra previsión importante para esta xornada, o conselleiro de Cultura, José Campos, presentará a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Saiban tamén que a conselleira de Vivenda defende as medidas que ten en marcha a Xunta para facilitar o acceso ao aloxamento fronte ás que promoven o Goberno Central e concellos como da Coruña. En concreto, María Martínez Allegue contrapón a construción de novos pisos fronte a declaración de zona tensionada de vivenda.
10: Que esta forma que temos que facer, incentivar a construción de vivenda e non con medidas que limitan ou que interveñen o mercado como a declaración de zona tensionada, que ademais estando en Coruña, permítame que diga que se está demostrando con datos objetivos que non está a dar o resultado que desexa ao concello, senón que se están a retirar máis de un 50% de vivendas do mercado de alugueiro. O que temos que hacer é incentivar, por suposto tamén incentivar a construcción de vivenda.
0: E mentres, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, arremete contra o plan de control de baixas da Xunta.
11: Queren facer responsables aos médicos, aos enfermos de toda esa situación, cando o que teñen que facer é poñer orden, planificar, dedicar recursos e sobre todo atender aos enfermos, non? Realmente están montándose nun verdadeiro circo que, como dicía antes, é unha verdadeira atrapallada, non ten solución, non? É dicir, son invadindo competencias de outros ámbitos da administración, en definitiva buscando solucións cando as propias solucións teñen que salir da propia Xunta de Galicia, da xestión que fai do servicio de sanidade pública, non?
0: En os deportes, ademais das celebracións da clasificación de España para a final do Mundial, xa coñecemos as datas do inicio da Liga para os equipos galegos.

De primeira, o Celta xogará en Balaídos contra o Osasuna o 16 de agosto ás 9 da noite e o Deportivo regresará a primeira en Riazor un día despois, o 17 de agosto, fronte ao Elxe ás 8 da tarde. Así rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como paraguayo a 1,99 euros o kilo e o entrecosto de anello nacional a 8,95 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Boa elección, branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
6: Moi bos días. O ministro de Facenda insta a Xunta, así como as demais comunidades gobernadas polo Partido Popular, a negociar o financiamento autonómico. Arcadia e España insisten que Galicia pode obter case 600 millóns de euros máis que os que mellorar o seu territorio.
7: Hacer un llamamiento, un reiterar el llamamiento del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas, a Xunta de Galicia también, para que se sienten a negociar. Que negocien el nuevo modelo de financiación. Un modelo de financiación que al conjunto de comunidades autónomas inyecta 21.000 millones de euros, en el que ninguna comunidad autónoma pierde recursos, en el que Galicia recibiría con este modelo 587 millones de euros más.
6: Resposta ao conselleiro de Facenda, Miguel Corgos critica unha vez máis este novo modelo proposto polo Goberno Central porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación.
8: De 21.000 millones que se ponen encima de la mesa, a nuestra comunidad autónoma le correspondería un 2,4% más. Simplemente, por non entrar en detalles, que puedo entrar perfectamente, eso nos parece que es una cantidad ridícula para una comunidad autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada. Insisto, no pretendemos que se atienda a todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera y no nos están haciendo caso. Cero.
6: O ministro e o conselleiro falaban esta maña desde A Coruña, onde o Foro Económico de Galicia presentou o seu anuario de 2025. O informe indica que a economía desta comunidade medrou o ano pasado 2%, o mesmo ritmo que a media española, malia que a poboación en Galicia non aumenta e no resto do país incrementouse o 23% dende o ano 2000. O director do informe, o catedrático Santiago Lago, salienta estas cifras e apunta que precisamente o grande reto de Galicia é o demográfico.
9: Se no ano 2000 a idade media dos galegos era de 42 anos, o se é de 48 anos. Isto non pode seguir medrando sen límite porque a idade de xubilación é a que é. Por lo tanto, necesitamos esteveña xente a Galicia. Necesitamos atraer emigrantes, necesitamos atraer persoas que queiran vir a vivir con nós, a integrarse con nós, a traballar con nós. É algo moi urgente, algo no que a Xunta está a traballar, pero que eu creo que os fluxos que necesitamos son moito máis grandes dos que estamos dentro destes momentos.
6: Tras meses de traballo das comisións, Arestora preséntase o Plan de Normalización da Lingua Galega. Marta Rodríguez, moi bos días.
10: Sí, bos días. O conselleiro de Lingua, José López Campos, presenta Arestora na Cidade da Cultura a proposta de reforma do Plan de Normalización Lingüística nun acto no que participan tamén a conselleira de Infraestructuras, Martínez Allegue, a conselleira de Política Social, Fabiola García, e o presidente do Parlamento, Miguel Santalices. Un acto no que tamén hai representación dos sectores sociais. Unha proposta de reforma que chamaron Pacto pola Lingua, que tivo como coordinador o académico Manuel González, que durante os últimos meses estivo a fronte da 11 comisións sectoriais que traballaron na súa elaboración. Recolle o traballo levado a cabo polos máis de 130 profesionais de recoñecido prestixio que participaron nas comisións, así como as máis de 1.400 achegas recibidas por parte da cidadanía. A Mesa pola Normalización Lingüística entende que esta presentación se fai con meses de retraso, estivalidade a lei Bosía, co obxectivo de tentar a refriar as movilizacións de Queremos Galego. A Mesa cualificou de cinismo extremo anuncio dun novo plan porque entende que o goberno boicotea o galego. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afeaba esta semana a actitude destes e de outros colectivos, así como do BNG, por non querer participar na elaboración da proposta e criticar o plan antes de que sexa presentado.
6: Por certo, que no Parlamento, BNG reclamou hoxe a Xunta melloras na oferta formativa actual en lingua galega e os cursos preparatorios para obter o certificado CELGA. O goberno autonómico defende que hai milleiros de contidos dispoñibles.

0: Reaccións desde Ourense á decisión da Fiscalía de pedir o arquivo da causa penal contra o tractorista investigado por orixinar o incendio forestal do pasado verán en Oímbra, o segundo máis grave da historia de Galicia, xa que se calcinaron 24.000 hectáreas e resultaron feridos 4 brigadistas. O tractorista estaba a realizar desbroces e o Ministerio Público conclúe que o traballador limitouse a cumprir as ordes dos seus superiores e que non foi avisado de ningunha prohibición. Pola contra, o fiscal sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta, a empresa pública Seaga e o propio Concello de Oímbra por ordenar os traballos nun día de calor extrema. Xosé Santos, da Asociación Ambientalista Ourense Amigos da Terra, coincide plenamente ca tese da Fiscalía. Lamenta que os responsables da xestión forestal sigan sen tomarse en serio o que ven acontecendo na provincia de España máis afectada polos lumes forestais.
1: Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa que máis superficie calcinada ten no conxunto da Unión Europea, onde temos perdido máis ecosistemas, onde temos unha experiencia de máis de medio século, e que se sigan producindo este tipo de error demostra unha incompetencia, un desleixo e unha inacción por parte das administracións públicas.
0: Por certo, que xa quedou controlado o incendio que comezou a pasar a tarde no Concello Coruñés de Brión e no que arderon 4 hectáreas. En esta xornada, 15 de xullo, na que moitos comezan vacacións, hai folga en Renfe. Segundo a compañía, o seguimento está a ser do 1,5% e só se cancelou un servizo en Galicia. Convoca este parón solitario o sindicato ferroviario para denunciar o incumprimento nos acordos laborais de 2023. Advirten tamén dun desmantelamento de Renfe do servizo ferroviario en España tras o acordo asinado cunha compañía para reflota a actividade. Segundo os servizos mínimos marcados polo Ministerio de Transportes, deberán de circular hoxe o 68% dos trens previstos en toda España. En Galicia terán que sair cando menos 73, 55 de media distancia e 18 de longa distancia ou alta velocidade. Porén, o sindicato acusa a Renfe de boicotear a folga. Rafael Escudero é o portavoz.
2: Renfe está entregando cartas de servicios mínimos a personal de conducción y a personal de intervención, donde no solamente les figuran que tienen que hacer trenes que están incluidos en la relación de servicios mínimos del Ministerio, sino que también incluyen trenes que no lo están, con lo que están intentando sacar todos los trenes y de esta manera boicotear la huelga. Evidentemente vamos a demandar a Renfe por esta circunstancia y vamos a solicitar una indemnización para las personas vulneradas y para el sindicato.
0: Ferroglobe presenta un ERTE para todo su personal de Ferroatlántica no polígono de Sabón, en Arteixo. Máis de 100 traballadores veránse afectados por este expediente temporal que entraría en vigor o 1 de agosto ata o 31 de decembro de 2027. Así yo comunico o comité de empresa que rexeita frontalmente esta decisión. E mentres, o consorcio da Zona Franca de Vigo avanza na construcción dun barrio tecnolóxico no centro da cidade. Construe 4 novos edificios que albergarán o Centro de Excelencia Aeroespacial e Defensa de Indra, un centro de negocios, un laboratorio de novas tecnologías e unha incubadora de empresas. O delegado do consorcio da Zona Franca, David Rega, que visita hoxe estas obras, salienta a importancia destas novas infraestructuras para convertir a Vigo en sede da producción de microchips fotónicos.
3: Para nosotros la apuesta por la innovación, por la industria tecnológica, es una apuesta muy decidida. Europa lo tiene en su eje principal de actuación, en esa soberanía tecnológica e industrial que quiere marcar Europa y bueno, que va unida a ese proyecto de los semiconductores fotónicos, un nuevo sector industrial. Están haciendo en tres sitios en Europa y uno de esos sitios pues es la ciudad de Vigo.
0: Por certo, que outro ministro estará esta tarde na Coruña. Trátase do titular de Industria, Jordi Hereu, que asistirá á inauguración dunha nova estación de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos no Burgo. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
4: Gústasme moitísimo.
5: E ti gústasme de aquí á lúa.
4: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado portillo a 7,50 euros o kilo e o melón verde por pezas a 95 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños.

0: años. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
1: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E paraguayo, 1,99 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teo.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
8: Gadis, en confianza.
10: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
11: Marín non recibe este ano a un clásico visitante nestas datas do verán, o buque Juan Sebastián Elcano, pero Marín mantén outro clásico deste Ecuador do mes de xullo, non só a celebración das festadas do Carmen, senón a entrega dos reais despachos na Escola Naval. Ese día será mañá, 16 de xullo, o día do Carmen, e será coa visita do rei Felipe VI, que preside os actos nesa Escola Naval de Marín. Estará acompañado o rei pola ministra de Defensa, por Margarita Robles, pero non polo toda a familia real, que si lembrarán estivo completo o ano pasado porque non era un ano máis para esa familia, era o ano no que Felipe VI entregaba a súa filla a princesa Leonor esa gran cruz do mérito naval despois do seu paso pola Escola de Marín. Este 2026 é un ano máis nese sentido para o rei, pero é o máis importante para o alumnado de primeiro curso que xura bandeira, é o máis importante para os novos alfereces de navío e os tenentes que reciben os seus reis despachos de emprego despois de formarse aí, en Marín, na Academia da Armada, que é a Escola Naval que ubicamos nese concello que o 16 de xullo sempre se pon no mapa para todo o país. Son as 12:36 minutos, sexan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
12: De uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.
11: Confirmada a asistencia de Felipe VI a Marín mañá para presidir ese acto do Día do Carmen, que institucionalmente é, sen dúbida, o máis importante para a vila marinense, que este ano, iso sí, quedase en o buque Juan Sebastián Elcano. A participación de Elcano nos actos dos 250 anos da independencia de Estados Unidos é o que impide que chegase a tempo para este 16 de xullo, porque desde alí, desde Nova York, puxo rumbo directo Elcano a Cádiz. Así que o tradicional acto de entrega de despachos mañana a Escola Naval, presidido polo rei Felipe VI, iso sí está confirmado, celebrarase, pero sen a presenza dese histórico buque. É un día grande, en calquera caso, para Marín, porque pon no mapa a Escola Naval e o 16 de xullo a Marín para todo o Estado, pero que é un día grande, sobre todo, para as persoas que se gradúan. O Ministerio de Defensa informa que este ano se gradúa un total de 125 alumnos. 109 son homes, 16 son mulleres. Ademais, 92 farano por ingreso

0: ingreso directo 33 por promoción. Do total, acaban os seus estudios 74 oficiais do Corpo Xeral, 21 do Corpo de Infantería, 17 do Corpo de Intendencia, 2 do Corpo de Intendencia da Escala de Militares de Complemento, Tropa e Marinería, e que todo isto acontece aí en Marín, nesa Escola Naval Militar, e 5 do Corpo de Enxeñeiros e 6 ainda me quedaban da Escala Técnica do Corpo de Enxeñeiros. Así que para todos e todas elas mañá é un día moi importante. Ademais, serán distinguidos os número 1 da súa promoción nas diferentes categorías. Son 4 homes e 2 mulleres, os número 1 de esta promoción. E os titulados, que idades teñen? Os que se titulan, os que se forman aquí en Marín? Pois entre os 21 e os 41 anos, informa Defensa que a media de idade está nos 25,4 anos. Mañá, día grande para todos eles e elas en Marín. Día grande mañá en Marín e día grande o domingo en todas partes. Non sei se saben, pero o fútbol ocupa todo nas últimas horas despois da victoria de España no Mundial e ocupará todo ata o domingo soñando con volver gañar como hai 16 anos en Sudáfrica. Esta noite saberemos quen chega a final para competir con España. Será Argentina, será Inglaterra e hoxe estamos na rúa para escoitalos a vostedes e para palpar como está a emoción da afección en Pontevedra. Atendendo ao éxito de convocatoria da pantalla xigante que instalou a Deputación esta pasada da noite. Para ver o partido, pois a emoción está polas nubes. De feito, hoxe o vicepresidente Rafa Domínguez pide desculpas polo cambio de última hora de ubicación da pantalla que anteriormente se instalaba fronte o Pazo Provincial en Montero Ríos e que onte estaba instalado na Alameda. Explicou que foi por unha cuestión de seguridade. E polo tanto, prevendo que vai haber moita asistencia o domingo, confirma a Deputación que haberá pantalla, pero están estudando outra ubicación.
1: Yo hai dos sitios que me gustan. Uno es la Herrería, yo creo que sería el sitio ideal, y otro es la Plaza de España. Yo creo que son los dos sitios donde me gustaría que estuviese la pantalla en condiciones de seguridad y esperando algo histórico para la ciudad de Pontevedra. Ahora, estamos hablando con el concello y desde luego hay que ser absolutamente respetuoso con las decisiones del concello, que ellos conocen las ubicaciones y todo eso, pero eso es lo que yo esperaría.
0: Bueno, Praza de España ou Praza da Ferrería, contaremoslo en canto haxa unha decisión acordada tamén co concello de Pontevedra. En tempo de noticias volvemos a esta e outras cuestións. Nos hoxe estaremos en Meaño, en Cambados, en Barro e tamén en Chicago, bastante máis longe. Imos estar en todos eses sitios durante o programa desde agora e ata as 2:45, ata que cheguen as noticias, pero queda tempo, que son as 12:40, hora perfecta para un apunte económico.
2: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Pues contámosles que existe un teléfono de atención gratuita en materia de vivenda e o 047 superou as 15.000 consultas atendidas no primeiro semestre de funcionamento. Desde a posta en marcha deste servizo, a finais do pasado mes de xaneiro, é dicir, menos de 6 meses, ese 047 atendeu xa máis de 12.200 chamadas, cunha media diaria superior ás 100 atencións, mentres que as consultas totais ascenden a 15.100 desde que o servizo comezou. Este teléfono, que rexistra esa media diaria por riba das 100 chamadas atendidas, conta cunha duración media superior aos 8 minutos por chamada e un tempo medio de espera mínimo de apenas 6 segundos. Estes resultados no seu primeiro semestre explica ao Ministerio de Vivenda que reforzan ese obxectivo de fortalecer os dereitos da cidadanía, resolver dúbidas en materia de vivenda, ofrecer unha canle unificada, accesible, sen custe ademais para facer frente ao que tildan como abusos do mercado. Son consultas que están orientadas a resolver dúbidas sobre os dereitos dos inquilinos, as axudas o aluguer, así que, se non o sabían, existe ese teléfono, xa máis de 15.000 consultas atendidas desde que entrou en vigor, é gratuito e o 047.
2: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
0: Destino Meaño, xa saben que neste verán temos o compromiso de percorrer todos aqueles concellos da nosa provincia onde están pasando cousas, e o verán galego, o verán aquí en Pontevedra, implica que moitas das cousas que pasan teñen que ver coas festas, coa gastronomía, coa identidade, e todo iso ao mesmo tempo que fan mover os nosos concellos moito as súas economías locais e atraen tamén a moitos visitantes, non só da provincia, senón de toda Galicia, e estou convencida que tamén de fora, porque cada vez máis nos escollen para pasar esta temporada estival desde outros lugares de toda a península y de todo o mundo tamén.

0: Venimos hoxe ata Meaño, está comigo seu alcalde, que Carlos Vieites. Moi bo día, alcalde.
1: Hola, moi bo día.
0: Porque temos por diante a dicir uns días de festa, que é verdade, xa está fin de semana, festa do viño de Meaño, que ademais está de bodas de prata, pero non só, despois continúa a xenda cultural e festiva, falaremos diso de momento máis inmediato. Todo comeza xa este venres, non?
1: Efectivamente, venres, sábado, domingo, celebraremos o 25 edición da Festa do Viño de Meaño. É unha edición moi especial porque celebramos a boda de prata de unha festa que xa forma parte da identidade de Meaño. Destacar, quizás, entre as principais novidades desta edición, a lectura do pregón por parte de Carlos Sobera, o estreo tamén dun hino oficial que versa un poquinho sobre a música, a gastronomía, os muiños, a naturaleza, o viño, os veciños de Meaño, que foi creado expresamente para esta conmemoración, ademais dunha programación musical de primer nivel, que incluía a actuación neste caso domingo de Panorama. Indicar que, bueno, España chegou á final, sí. E utilizaremos as pantallas de Panorama, porque empezar a subas 9 algo, utilicemos as pantallas de Panorama para proyectar, bueno, a final de do mundial.
0: Claro,
1: e colocaremos que... tamén unha pantalla na carpa onde están mitad dúas bodegas, nos están salir para tamén para presenciar a final do mundial.
0: Claro, se os dou adiante, xa lle preguntarei por iso, porque claro, un cando deseña a programación da Festa do Viño de Meaño, non sabe que vai coincidir coa final do mundial e non sabe tampouco que España vai chegar a esa final, iso sabémolo hoxe despois do partidazo que fixo ante a selección, así que vai convivir o domingo, que é o día grande, por decirlo así, da Festa do Viño de Meaño, con esa final. Entón aí está a confirmación de que tanto na carpa onde están as 22 bodegas, como tamén nas propias pantallas de Panorama van estar retransmitindo ese partido da final que comezará ás 9 da noite e entón o fin de festa, imagine, celebrando incluso que España é a gañadora do Mundial con Panorama en Meaño.
1: Que así sea, que gane España.
0: Menudo planazo celebrar coa Panorama en Meaño, non? Que España sí. Gañou o Mundial, oxalá sexa así, pero con independencia de iso, dicía que todo comeza o venres coa inauguración a partir das 8 e hai apertura dos stands, que entendo que as adegas son as grandes protagonistas, non, dunha festa do viño.
1: Sí, efectivamente, este ano, 25 aniversario, queremos facer unha homenaxe ao traballo de nosas adegas, dos viticultores e de todas as personas que fixeron posible que Meaño sea hoxe un sinónimo de viño de calidade. Meaño é a cuna do Albariño. Meaño é terra de viño, terra de bodegueiros, terra de viticultores, e entonces unha homenaxe este ano a todos os bodegueiros e viticultores que fixeron posible que Meaño, esta festa crezca medre ano tras ano de xeito sostenible e que sea un referente xa a nivel de Galicia, bueno, a nivel comarcal e a nivel de Galicia.
0: Sí, porque temos moitas festas gastronómicas en toda Galicia, cando chega o verán incluso máis, non? O calendario e as axendas están máis apretadas e hai festas que teñen moitos anos de tradición, 25 xa son anos, pero entendo que vostedes notan isto que decía, que cada vez está máis consolidada e non sei se esta reflexión inicial de que as festas atraen xente de outras localidades, tamén xa vostedes o notan, que en Meaño estes días está xente de fora tamén.
1: Sí, efectivamente. Independientemente da Festa do Viño, Meaño denomínase Corazón dos Anéis pola ubicación que ten, tan no centro da comarca. E temos un texido hotelero que cada vez medra máis. Entonces cada ano notamos un incremento significativo de visitantes e turistas ano tras ano. E está incrementando o xeito significativo tamén o turista internacional.
0: Bueno, claro, además é que é estupendo escoller Meaño como lugar no que asentarnos e desde aí non coñecer todos os Anéis ou mesmo moverse por toda a provincia e tamén por toda Galicia. Alguén que nunca estivera nestes 25 anos da Festa do Viño de Meaño, como lle explicaría ao alcalde con que se vai a topar, ademais deses stands de degustación, ademais dese fin de festa o grande da Panorama, así os momentos clave destes días de festa?
1: A ver, o que se vai notar é o que se vai a topar é a hospitalidade da xente de Meaño. E podrá degustar viños de calidade, unha festa con criterio, con zona diferenciada, unha zona de viños, unha zona de gastronomía e unha zona de programación musical. Entonces combina, digamos, as tres facetas. E combinamos un poquinho a tradición con sostenibilidade e con innovación e con calidade.
0: E esta dinamización económica a nivel local que sempre supón tamén unha festa, entendo que tamén se darme año, non? O impacto, pues, penso, na hostelería local, a xente que vai pasar tamén o día, e iso notarán, non? Os hostelerios da
1: zona. Sí, efectivamente, que o viño xa por si solo en Meaño ten un efecto moi importante a nivel económico, a nivel cultural e a nivel social. E estes días que facemos é dinamizar a economía e tamén promocionar o viño, evidentemente, o viño das bodegas e fomentar o fomentar o turismo, promocionar o turismo.
0: Claro, al final tamén facemos compras, non? Nos comercios, o vimos comer, o vimos cear, e desde logo estamos ali nesa zona de festa, nese escaparate que realmente é a festa para as adegas, para o viño de Meaño, Meaño que é un concello

0: das 11 o domingo, pues comeza, digamos, esa parte más institucional da festa, non?
1: Efectivamente, este ano visitarán os 30 cofradías, que é todo un éxito, a quinta edición. Empezamos con 15 ou 20 cofradías e este ano, como era, visítanos unha cofradía de Italia. Hai cofradías, de, sobre todo, son do norte de España. Francia tamén o visitaba, este año non pode ser por unha serie de circunstancias, pero ven cofradías de Italia, al norte de España e tamén de Portugal.
0: Ven, como tamén veñen de fora, a festa do viño de sí. Meaño, claro, a partir das 11 de domingo, esa celebración do quinto capítulo cofradías, nomeamento dos novos cabaleiros e damas, e as 12:30 xa ese acto co desfile de autoridades, bodegueiros, cofradías, desde o Pazo de Lisa ata o Concello, a lectura do pregón, que xa nos contaba o alcalde, que este ano corre a cargo de Carlos Sobera. A mediodía, as dúas, concerto Amigos do Acordeón, das Rías Baixas. As 8 de novo abren os stands, charanga, panorama, pero antes celebraremos a victoria de España no Mundial. Confío en que sí. E unha novidade que trae aquí o alcalde a letra, que eu non vou facer spoiler, pero van ter himno propio, non? Na festa.
1: Efectivamente, é un himno bueno, desarrollado para conmemoración do 25 aniversario. Ten a letra que combina un poquinho o que decíamos antes, un poquinho que a gastronomía, o viño, a naturaleza, os muiños e a xente de Meaño. Eu creo que un hino está moi ben elaborado e espero que guste e cantaremoslo por primeira vez este ano.
0: E cando van cantar a estrela? Cando será o domingo, nese acto?
1: Xa intentaremos o venres na inauguración, intentaremos xa ensayar. Por lo menos un estribillo, quedarnos
0: claro,
1: con estribillo.
0: Vale, veño, pues a partir de este venres xa coñeceremos ese himno propio da Festa do Viño de Meaño, que é unha das novidades para celebrar eses 25 anos, non? Esas bodas de prata. Bueno, no ten en axenda, desde o venres ata o domingo hai festa en Meaño, festa gastronómica e moito máis. Ao final sempre falamos de cultura, de identidade propia dun municipio. Pero dicía que iso é como os días grandes que están por diante, pero non poden descansar demasiado en Meaño, alcalde, porque xa a semana próxima comeza Son do Mar, que é un festival que non é que dure un día, que son 4 días, non?
1: Efectivamente, eu que, bueno, antes de pasar ese apartado, que quería convidar a todos os veciños e visitantes a brindar connosco nesta 25 edición da Festa do Viño Meaño. Será un fin de semana para coñecer o pasado, disfrutar o presente e brindar polo futuro do viño e de Meaño.
0: Sí, además é que ten tanto simbolismo isto de brindar xuntos, non? Que perfecto, pois estamos convidándonos tamén desde aquí aos nosos ointes a que vayan estes días á Festa do Viño de Meaño a brindar por todo iso que indicaba o alcalde. E uns días despois volvemos, Son do Mar, que teñen preparado?
1: Pois teño un bocullo de chulete.
0: Sí, para que non quede ninguén atrás ni ningún día.
1: O 22 de xullo empezaremos con o BK de Tantangó.
0: Sí.
1: O 23 estaría Maldito de Nerea, de Rapans, Marlo e Luis Fercán. O 24 sería Capo, O Beyond de Dram, Lía Cali e Novelouro. E o logo 25 xa teríamos a Europe.
0: Sí, que iso cando anunciaron foi como moi chamativo, non? Europe, unha das grandes bandas da historia a Meaño, que probablemente non estiveron nunca.
1: Os titulares eran Europe actuarán en España, Madrid, Bilbao, Barcelona e Meaño.
0: Que maravilla ese título.
1: Meaño tiña conveniente presente Pontevedra porque, bueno, non era fácil localizar.
0: E que notan? Hai expectación? Confían en que se xa éxito de público este festival, alcalde?
1: Sí, vai estar ubicado no centro de Dena. Temos aí unha superficie que hemos comprado do Concello, que é unha hectárea, que onde vamos facer próximamente as viviendas de protección oficial. Está moi ben ubicado, temos moita parcela para aparcamiento, eu penso que vai ser un éxito.
0: E que cos festivais tamén acontece de algunha maneira diferente, porque tamén é un público diferente o que dicíamos das festas, non? Que atrae público de outros sitios, tal vez xente que nunca antes estivo en Meaño, que agora vai ir por Son do Mar, non? E que vai descubrir Meaño e probablemente que
1: sí, cada día ten unha temática musical diferente.
0: Sí, entonces, sí, está.
1: Vai a coller público de diferentes idades, diferentes gustos musicais.
0: Sí, cada día temos aí máis pop ou máis música urbana, non? Pero desde logo todos os que citou son nomes, ou ven que moven a un público pola nostalgia, non? O BK, ou Europe, desde logo que son bandas que van mover a moito público de idades diversas, desde aí, desde a nostalgia tamén, non? Desa música de outros tempos que foron punteiros, e despois nomes tremendamente actuais da nosa música aquí en Galicia e de outros puntos do Estado. É a primeira vez, non? Que Meaño acolle un festival destas dimensións.
1: Sí, é a primeira vez. Tiñamos feito algún festival como Chan Cafés, que celebramos tamén o sábado pasado, desde que son alcalde tamén celebramos un festival do verán, que funciona moi ben, normalmente está unha orquesta moi coñecida e tenemos un abanico cultural e musical moi, moi variado ao longo de todo o ano. E este, bueno, é un broche añadido que a primeira edición esperemos que consolidemos e que no futuro se manteña.
0: Bueno, pues a xente que nos escoita, se ainda non ten as súas entradas, o festival ten unha web propia, Sondomar, tamén redes sociais, aí teñen enlace directo as entradas para escoitar en directo a todas estas bandas que van a estar en Meaño, nese espazo que ademais o Concello mercou, bueno, para un

0: un uso posterior bien importante como lo de viviendas protegidas, pero que previamente vais a ser empregado como espacio público para este festival. Alcalde, antes de despedilo, que o verán é festa, pero a volta do verán a vida continúa, a vida municipal tamén, e os alcaldes que pasan por aquí, sí que lles pido como un balance, non, deste tempo de mandato vivido, porque en nada hai que pasar o exame das urnas. Que balance fai vos destes anos?
1: A ver, eu penso que moi positivo, quizás se atapa maior inversión na historia de Medaño, a nivel cultural, musical e tamén eventos deportivos, quizás tamén o maior avance que podemos lograr, que hemos logrado en Medaño. Nos orzamentos, temos orzamentos con marcado carácter social, entonces combinamos un poquinho de todo, temas ambientales, infraestructuras, humanizacións, pero en resumen, maior etapa de maior crecemento, maior transformación, maior avance de historia de Meaño, bueno, casi todos os concellos, temos maior financiación, digamos, a través de outras instituciones, entonces podemos lograr este gran avance.
0: E en 10 meses que estamos en maio, será vostede candidato, se a decisión está tomada?
1: Sí.
0: Sí, candidato do Partido Popular, porque en este mandato hubo ese cambio, ¿no? Finalmente xa se integrou o seu equipo en as filas do Partido Popular e será candidato, polo tanto, a alcaldía. Unha última, porque estando no verán é moi habitual que miremos os Salnés por moitos motivos vos, como son estas festas, pero tamén pola preocupación que sempre existe alredor do abastecemento de auga. Como están a día de hoxe en Meaño?
1: A ver, o que sí, aí empeza a verse a restricción na Conca do Lérez, nos suministramos a través do río Umia, en principio non hai ningún tipo de problema, pero bueno, cando chega a etapa de mediados de xullo a agosto, claro, sei que hai tensión na hora de suministración de agua. Está bastante ben regulado, de momento o caudal do Umia o adecuado, e non quere dicir que nas próximas datas teñamos que emitir un mando para que a xente utilice dun xeito máis racional a auga.
0: Sobre todo porque despois do que vimos de contar, vai haber moita máis xente, non, tirando da auga en Meaño e no conxunto do Salnés, porque agora hoxe mesmo abrimos esta segunda quincena de xullo na que moita xente comeza os seus períodos vacacionais, e por sorte o Salnés é un territorio moi escollido, así que con independencia de que agora estean tranquilos e con unha situación estable no Umia, que é o río que lles dá de beber, bueno, pues sí que facemos ese chamamento a toda a cidadanía de Meaño e de todas as vilas da provincia.
1: Sí, que fa un consumo responsable
0: de
1: agua.
0: Claro, con sentidiño, que ao final sabemos como se fai, pero ás veces como é tan fácil abrir a villa e a auga sai, pero temos que pensar que para que iso siga sendo así, pues todos temos que facer un consumo responsable. Alcalde, agradezolle moito a visita. Agora temos que devolvelanos a Meaño para vivir esta festa do viño.
1: Pues quedades invitado nas próximas datas, gastronomía, viño e música.
0: A verdade que sí, un destino imprescindible este verán. Grazas pola visita.
1: Moitísimas gracias a vos.
2: Más de uno, Pontevedra. Susana Pedreira. Onda Cero.
0: De 56 minutos buscamos a previsión do tempo. Xe desde Meteo Galicia saudamos a Ana Laje. Ana, moi bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Como ve desas vindeiras horas? Este mércores como vai avanzando?
3: Bueno, pois para hoxe mércores o que se agardan son ceos non totalmente azuis, con algunhas nubes, pero son nubes que en xeral non impiden o paso do sol. Non impiden que se cheguen a valores hoxe máximos sobre os 26, 27 graus. Pouco vento frouxo de compoñente sur.
0: E mañá, vedes cambios, como seguimos?
3: Mañá unha xornada que amencerá con ceos máis nubrados pola mañá, pero que a medida que avance o día tamén se van ir abrindo claros. E en canto ás temperaturas, pois valores mínimos moi agradables pola noite, mínimas de ata 6 graus, polo día máximas de 24-25.
0: Perfecto, pois nada, mañá xa é xoves e falaremos xa con atención de como vai vindo a fin de semana, pero de momento esta é a foto para hoxe e para mañá, cos detalles de Meteo Galicia. Graciñas, Ana, bo día.
3: Moi ben, graciñas, moi bo día.
4: Si eres de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
5: Coperbi, tu concesionario SEAT en Pontevedra, Vigo y Villagarcía.
6: Sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove.

¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos de nuevo. 6 minutos pasan de aún a do mediodía. Retomamos más de un Pontevedra en esta jornada de miércoles 15 de julio. Inauguramos hoy esa segunda quincena de mes. Seguro que moitos y moitas de ustedes en este día comenzan a sus vacaciones o están pechando prácticamente maleta para comenzar las vacaciones esta fin de semana. Y supongo también, no que moitas y moitos, sino que todo el mundo que hasta ahora escoita radio sabe que España ganó a Francia pasada noite y por lo tanto tenemos partidazo. Pase o que pase, vai ser partidazo este domingo e estamos moi pendentes aquí en Pontevedra do que deciden Deputación e Concello para instalar a pantalla xigante. A pantalla xigante que foi un éxito nestes dous últimos partidos esta semana, a pantalla instalada pola Deputación, primeiro ante o Pazo Provincial na Avenida Montero Ríos e onte na Alameda. Houve un traslado de metros desa pantalla por cuestións de seguridade, explicaba esta mañá o vicepresidente Rafa Domínguez, xa que baixo esa Avenida de Montero Ríos o que temos é un parking, por lo tanto o concello a nivel técnico ditaminou que non era seguro porque son moitas as persoas que se achegan. De feito, onte pola noite, bueno, estivo a zona desbordada e ese cambio de pantalla, se se preguntaban o motivo, se li estiveron por que estaba instalada na Alameda, foi por cuestións de seguridade, pero visto o éxito xa augura a Deputación que este domingo para a gran final do Mundial pois van ser máis as persoas que se acheguen, así que confirma o vicepresidente Rafa Domínguez que están en conversas co concello para buscar un novo emprazamento para gozar ao aire libre e en comunidade desa final do Mundial. A Ferrería e a Praza de España son dúas localizacións posibles.

0: obriga, porque nos aquí na radio estamos atentos, atentas a todo o que acontece nos concellos da nosa provincia, e este verán o que acontece nos concellos da nosa provincia é moita festa, e moita festa tamén alrededor da boa gastronomía que temos en Rías Baixas e en Galicia. Así que xuntando todo isto, festa e boa gastronomía, o seguinte destino desta mañá de radio é Cambados, porque teñen todo case listo, imagino, para inaugurar mañá a súa festa da Vieira. Imos conversar con alguén que ademais ten a responsabilidade enorme de estar a fronte da carpe da carpa gastronómica desa festa. É o cociñeiro Miguel Mosteiro. Miguel, moi bo día.
1: Moi bo día.
0: Claro, porque nunha festa gastronómica estar a fronte da carpa gastronómica, maior responsabilidade non imagino. Que tal o cociñeiro, así a piques de comezar?
1: Bueno, ven, a ver, si é unha grande responsabilidade, pero bueno, temos un gran equipo que nos acompaña, moito persoal da cofradía que botou a man e que nos facilita, nos fai que sea máis doado de levar ese traballo, esa responsabilidade.
0: Claro, bueno, son xa 22 anos da festa da Vieira. Como agora mencionaba o cociñeiro, a cofradía, unha celebración impulsada pola Cofradía de Pescadores de San Antonio, a súa empresa comercializadora, que é Porto de Cambados, que moitas veces falamos de Porto de Cambados así aquí por esa calidade única, non, que ten a Vieira, que les comercializan, e ademais co apoio tamén do Concello de Cambados. Moita xente, como xa levades 22 anos facendo esta festa, xa pasaría por aí, pero tamén sempre me gusta pensar en que nunca antes estivo, non? E que agora vai escoitar esta conversa contigo e vai organizarse para estar por aí. Como explicarías o que acontece durante 3 días desde mañá 16 ata 19 aí en Cambados?
1: Bueno, a verdade que é unha festa gastronómica como tantas temos en Galicia, pero que ten as súas cousas especiais. Unha xa ubicación, está en Cambados. Cambados xa nos apetece ir a visitar, xa nos apetece ir a ver Cambados, disfrutar de ese patrimonio tan importante que ten, xa unha posta en valor, ¿no? Que se ali en Cambados. E logo, pues, eso, vir a disfrutar dunhas vieiras, dese produto tan fantástico, tan estupendo, tan saboroso que temos das nosas rías, un produto local, un produto que non solo é gastronomía, porque se nos fixamos a Vieira é o símbolo do Xacobeo, o símbolo deses peregrins que tantos milleiros deles veñen a visitar Galicia, que veñen a visitar a nosa zona. E que mellor momento que se están por aquí, pois que pasen tamén a disfrutar desa vianda que vai dentro desa cuncha que lle representa, ¿no?
0: Claro, sí, a verdade é que é todo un símbolo de Galicia, non só, como ti dís, un produto gastronómico de excelencia. Pois está todo listo, porque a carpa gastronómica, de feito, xa vemos, xa está instalada no Paseo da Calzada, abre as súas portas mañá xoves a partir das 8 e mantén a súa actividade ata o domingo. Xa a partir do venres, unha vez que inauguredes mañá, a partir do venres xa podemos ir tamén a comer de 12 a 4 e pola tarde noite de 8 a 11 da noite. Vexo que a organización aspira a superar as 15.000 racións, non? Tendo en conta outras edicións, isto é posible, tedes moito produto.
1: Sí, bueno, xa o ano pasado foi un reto que nos puxemos de intentar superar esa cifra. O ano pasado se non lembro mal, superamos as 16.500 vieiras. Este ano, pois eso, xa superar ese umbral de 15.000 vieiras é un resultado estupendo, algo que nos fai sentir moi orgullosos, ¿no?
0: Bueno, ides cociñar vieira, ides cociñar tamén volandeira, son as protagonistas. Como imos poder degustala? Como ides preparar a lina carpa?
1: Sí, pois pues, a protagonista principal é a vieira, pero sí que é verdade que temos elaboracións tamén con volandeira, porque é a súa prima irmán que tamén se pesca, se paña na cofradía de Cambados, ¿no? Os mariñeiros da cofradía, que tamén queremos poñer en valor, ¿no? Non só a vieira. Vamos a ter 4 elaboracións. Vamos a ter empanada, en este caso de volandeiras, unha empanada moi saborosa, un dos produtos estrela, así como a vieira ao forno, esa vieira tradicional, con ese rostido de ceboliña, con ese pan relado, que tan saborosa. Logo imos a ter un arroz de meloso de volandeiras, e despois temos unha vieira un pouco máis así especial, que é algo que levamos facendo estes últimos anos, que gusta moito e nos demanda moito, que é unha vieira crocante, cunha crema de cabaza e boniato especiado, ¿no? Que é unha receitiña un pouco máis moderna, por así decirlo, sí. Un pouco diferente, pero que a xente tamén

0: la demanda moito.
1: Ai, que rico, pois catro opcións diferentes, catro elaboracións para degustar a vieira, que é a gran protagonista, e tamén esa empanada de volandeira. E claro, como falamos dunha festa gastronómica, os prezos son populares, non? Os prezos non son unha excusa para ir comer ali un bo produto.
0: No, que va, os prezos están entre 5 e 6 euros, depende da elaboración, son os prezos que son totalmente populares, porque dado que a cofradía non pretende gañar cartos, sino que promocionar, poñer en valor, que todo o mundo coñeza e disfrute desa vieira de Porto de Cambados.
1: Claro, que estas festas gastronómicas son un escaparate, ¿no? Non solamente son unha ocasión para que o público poida gozar da boa gastronomía, da festa, porque hai máis programación alrededor da vieira e da volandeira, que agora tamén comentarei, pero é realmente un escaparate para poder promocionar un produto e ao mesmo tempo un territorio. Como ben decía Miguel Mosteiro desde o inicio, Cambados, non? É un territorio que xa convida a ir a pasear, así que vayan con calma, que a partir de mañá que inauguran ata o domingo teñen todos os días ali a carpa gastronómica funcionando no Paseo da Calzada, e por suposto teñen todo o que ofrece Cambados e tamén esa comarca. Pero vexo que ademais da carpa tedes show cooking, non tanto o vendres como o sábado. Cale o formato diferente para poder degustar aí vieira?
0: Sí, bueno, no, o show cookings vai haber vendres sábado e domingo, vai haber
1: tamén o domingo.
0: Sí, vamos a ter o primeiro o vendres. Estará o obradoiro gastronómico do Salnés, que vai a fazer unha demostración de cociña e de sala, e bueno, van a poñer en valor eles a vieira, pues facendo un pouco a práctica do que están estudando eses alumnos do obradoiro. O sábado estarei eu con un show cooking, donde farei un par de elaboracións diferentes con vieira. Sempre intentamos, pues, sorprender ao público que ven, sempre intentamos que sean cousas diferentes tamén o que se come na carpa, e que poidan probar a salir de forma ademais gratuita. Si temos que recordar que para participar neses show cookings hai que anotarse, tanto pode ser presencialmente como telefónicamente na oficina de turismo do Concello de Cambados. Uh-huh. E logo o domingo, pues, estará un rapaz, Pedro Nocelli, que un deses rapaces participantes en Talentos de Abril, que organiza todos os anos Aceites de Abril, un concurso de cociña donde os mellores rapaces que están estudiando cociña, pues se baten en duelo ahí. Uh-huh. Para ver cales son os mellores, e bueno, pues un deses finalistas será o que nos deleite o domingo con dúas elaboracións tamén con vieira como base.
1: Estupendo, pues miren, aquí teñen outra forma diferente tamén de degustar vieira, ese formato do show cookings, que a verdade tamén funciona tanto o vendres como o sábado e o domingo, que nos contaba Miguel, ás 11:15 na Casa da Calzada. Iso sí, a inscripción, porque as prazas son limitadas, poden pasar pola oficina de turismo de Cambados, ou ven, se non están por cerca de Cambados, pero van a organizarse para ir, chamen para inscribirse ao 986-520786. Para inscribirse para estes obradoiros, para este show cookings, tanto o vendres como o sábado, o domingo, en horario de mañá, para ir degustar e para vivir todo o que ofrece a Festa da Vieira de Cambados, non fai falta que se inscriban, simplemente pasar por ali e degustar esas vieiras que van preparar de forma deliciosa e a prezos populares. E tamén hai música. Déxame que para despedirte xa poña aquí algo do que tal vez poida soar, porque vai estar Óscar Ibáñez Tribo e, por que non, unha muiñeira de Chantada en Cambados.

0: o concerto xa casi casi para o fin de festa, porque Óscar Ibáñez e a súa tribo van estar o domingo ás 10:30 da noite na Praza do Concello e xa ás 11 clausura da Festa da Vieira. Pero ata entón, ata ese fin de festa, marida moi ben, non? Tamén a Vieira coa música. Veixo que non vai faltar o ambiente musical pola festa.
1: No, todos os días temos diferentes actuacións musicais, incluso algúns deles en sesión vermú, vai a ser, por amenizar tamén a toda esta xente, esas milleiros de persoas que pasan por a carpa da Festa da Vieira de Cambados, non? Aparte, este ano un ano moi especial, non? Porque celebramos algo moi importante, ou vamos a celebrar, que o domingo, aparte de vir a comer unhas vieiras, ocear unhas vieiras, veremos como España gana o seu segundo mundial.
0: Bueno.
1: Así que animamos a que todo o mundo se pase por ali a ver a final, que teremos unhas pantallas para ver a final do mundial, donde esperemos que España se bata en duelo aí e que gane esa segunda estrela.
0: Bueno, pues temos actuación.

0: musical, temos gastronomía, temos bo ambiente, como estamos vendo agora, no, en todo o que nos conta Miguel Mosteiro aí á fronte da carpa gastronómica e coñecedor ben de toda a organización desta festa da Vieira. Teñen máis información e tamén todo o programa para que poidan consultar nas redes sociais, tanto de Facebook como Instagram, Festa da Vieira, ten o seu propio perfil, pero importante, o que teñen que lembrar é que mañá 16 e ata o domingo 19 abre a carpa e hai moito que facer, que degustar e que gozar aí en Cambados. Así que agradezolle moito ao cociñeiro Miguel Mosteiro que nos atendera e que sexa un éxito, que superedes récords, que acabe o público con todas as vieiras que tedes preparadas, Miguel.
1: Moi ben, moitas gracias. Nada, invitamos a todo o mundo a que se pase por la carpa de la festa da Vieira de Cambados e que veña a disfrutar de Cambados e sobre todo da gastronomía coas vieiras e volandeiras de Porto de Cambados.
0: Animamos a todos os nosos ointes a que o fa unha aperta grande.
1: Unha aperta, graciñas.
2: ¿Sabes qué va en el contenedor de bioresiduos? Nel van los restos de alimentos, cocinados o no, los tapones de cortiza, los pousos de café, o papel de cocina usado e las plantas pequeñas. Si os botas no contenedor marrón, pueden transformarse en compost e ter una nueva vida. Consulta guía en residuos.pontevedra.gal e usa o da boca marrón. Preserva el Concello de Pontevedra.
3: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
4: Hay momentos que se juegan para ganar y oportunidades que no vuelven. Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990 euros. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Porque cuando llega la ocasión perfecta, hay que salir a por todas. Solo en Omoda Jaecu Resnova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
0: Hoxe un deses días nos que falamos cos amigos, coas amigas de Bella Bella e cos que a súa vez están na rede de coñecemento, de amizades, de admiración que se cruzan no camiño deste colectivo pontevedrés e que despois Ana Santos di, vostedes que vir a radio, hai que compartir o que facedes, o que sodes, o que sabedes, e aquí está ela de volta, que xa facía semanas que non era Ana Santos a voz desta sección. Benvida, Ana.
5: Hola, moitos moi bons días, Susana.
0: Sí, acordaste de como se facía radio, porque desconectaste. Conectaches unha temporadiña de nós.
5: Xa veis que hasta tatexo.
0: Para saudar. Bueno, contanos, a ver, quen está con nós que fai ben meses, ela mandoume unha foto e dixo, mira con quen estou, terei que facer para que vai a radio. Pasaron meses e aquí está. A ver.
5: Pois mira, isto foi nun concerto que me recomendaron. Digo, pois a ver quen é o que está. E vexo, Esteban Batallán. Digo, ah, este rapaz dinlle clase. Entón empezo a mirar, digo, pois sí. Digo, pois eu teño que ir a miralo despois, si podo, falo con él. Efectivamente, fomos a Santiago. Primeiro tiveron unha conversa. Fun falar con él, non me recoñeceu, pero bueno, é normal. Despois estivemos falando e dixo que sí, que viña a radio. E digo, bueno, pues vou saber tamén de primeira man a que se adica, o que fai alá, alén dos mares. E que volve a casa non só por Navidad.
0: Vale, bueno, volve a casa, que a súa casa é Barro, cando menos a súa casa natal. Esteban Batallán Cons, trompetista, e podemos decir que daquela, que era como maio, non o sabías, pero agora sí, medalla Castelao 2026. Esteban, benvido a Onda Cero.
6: Moitas gracias, bons días.
0: Como iso que non te acordabas da túa profe Ana?
6: ¿Eh? Bueno, pasaron, que, 20 que... moitos anos.
0: Pero é curioso, porque é verdade que ás veces pensamos que hai profes que non olvidamos, pero que comprobamos aquí con Ana que ela hai alumnos e alumnas que non olvida. Ana, ti tes en mente, tes como memoria fotográfica co teu alumnado, nomes e apelidos que non esqueces?
5: Non, sabes que pasa? Que como tes un contacto moito máis directo con eles, porque é unha clase física, pois parece que non, pero eu non me esquezo de as caras.
0: Claro, porque ela foi profe de educación física no Valle Inclán, entendo que por aí pasaches ti, Esteban.
6: Correcto, sí.
0: Sí, pero e aí xa tiñas ti interese pola música? Lembra ser un adolescente xa con ambición musical?
6: Sí, bueno, aí falamos de que 14, 15 anos, máis ou menos.
5: Sí, no, 97, 98.
6: Sí, exactamente, sí, 14, 15 anos. Sí, bueno, xa tiña curiosidade, non dun xeito profesional, por así decirlo, non? Porque non... Poñeche un exemplo. É como que quere estudiar empresariales e con 12 anos decide que vai a montar unha empresa e vai ser o CEO da empresa.
0: Claro, pues, o sea...
6: Ese pensamiento non o tes, non? Pero si sí tiña curiosidade polo ámbito no que me movía, me gustaba, pois sí, xa me consideraba músico, non? Xa andaba con un instrumento na man e andaba polos camiños tocando.
0: E o instrumento co que andabas na man xa era a trompeta?
6: Sí, sempre.
0: Sempre foi ela, bueno, pois pues claro, alén dos mares, di Ana, tan alén dos mares como que eres o trompeta principal da Chicago Symphony Orchestra desde 2019, claro, cando estabas no Valle Inclán, iso sí que non imaginabas,
6: non? No, de feito, cando estaba no Valle Inclán, nin siquiera sabía onde era Chicago.
0: Xa, probablemente.
6: Pero pouco despois descubrín esa gran orquesta da que hoxe formo parte, que foi a que me ilusionou, ese foi sempre o meu sueño, non?
0: Sí.
6: O meu sueño, a miña posición deseada foi ocupar a silla que ocupo a día de hoxe.
0: Guau, pois pues entón podemos decir que o teu sueño está cumprido.
6: Correcto, sí.
0: Que sorte, que sorte, e ainda é moi novo. Cantos sueños por cumprir?
6: Bueno, sueños sempre hai, sueños de por, en cada etapa que vamos pasando os sueños varían, non? Pero isto era como un sueño vital, non?
0: Xa.
6: Que era algo como se solamente pudeses facer unha cousa na vida, pois era esa, non?
0: Que sorte, e ti Ana, habías material aí en Esteban, sabías que estaría no alto do que decidir a facer?
5: A ver, eu lembro del que era un rapaz moi inquedo, que corría moito, escapábase, pero claro,
0: debes de sentir identificado.
6: Absolutamente.
5: É que eu desde o ámbito da saúde, da educación física, é o que me lembro del, de musicalmente non.
0: Claro.
5: Por eso el recorda a profesora de música, cando normal é que te lembres de outros profesores, pero el máis da de música. E agora é el o que é profesor.
0: Ah, tes tamén esta faceta docente, non?
6: Sí, bueno, xa fai anos, non? De forma oficial na Universidade de DePaul en Chicago. Bueno, fago masterclasses polo mundo enteiro.
0: Cando che preguntabas xa daquela que te considerabas músico sendo adolescente, a trompeta era o teu instrumento, e dixes sí, desde sempre. Sí. Desde cando e por qué? Por que a trompeta?
6: Pois mira, é unha pregunta que me fan moi habitualmente. Sempre teño a mesma resposta, non sei por qué, pero con 6 anos e medio eu quería tocar a trompeta, algún tipo de fijación, velo en algún sitio, non sei, pero había unha conexión con ese aparato de metal. Bueno, pues parece que a conexión que fusionou ben.
0: E tanto que fusionou ben, que aquí está ahora sendo trompeta principal dunha das orquestras, eu creo que non exaxero, se digo, máis prestixiosas do mundo, non? E además a súa sección de metal en concreto é como son referentes.
6: Exactamente, sí.
0: Sí, e como se chega a traballar ali, Esteban, desde Barro e desde eses inicios estudando música na escola de música desa vila de Barro?
6: Pois con moito esforzo, traballo, dedicación, obviamente non vamos a deixar de lado que hai unha parte de talento innegable,
0: claro,
6: ¿no? Porque a magia, digamos, non existe, pero si sí hai certos
0: un don, sí, non? Despois hai que cultivalo, hai que formarse,
6: sí,
0: sempre,
6: sí. Hai certas cousas que fan que, bueno, pois a vida te vai guiando nun determinado camiño, non? Pero que non sucede por arte de maxia, non?
0: O sea,
6: que hai que cultivalo tamén. Bueno, pois sucede, este puesto chega despois de anos xa de profesional, porque o primeiro traballo que tuve foi na Orquestra Cidade de Granada. Ganei o meu primeiro traballo con 18 anos, estuve 17 anos e medio na orquesta. De aí me fun, bueno, pasei pola Escala de Milán, despois me fun a Hong Kong Philharmonic e acabei en Chicago, todo a través de procesos de audición, no cales, pois, bueno, consiste en un día que estás convocado para unha audición e te escoitan tocar determinado repertorio que xa está preestablecido para todos os candidatos. Un tribunal que varía, depende, entre 9, 15, 20 personas, pues determinan que eres o candidato que están buscando.
0: Xa.
6: Prepararte o máximo posible, ao fin e ao cabo.
0: Claro, sí, sí.
5: Eu quería preguntar, desde a primeira trompeta que tiveches hasta que tes ahora, cantas trompetas ou...
0: Ah, que boa.
6: Puf. Contando todas as que teño agora.
0: Ah, porque claro, agora tes unha variedade de trompetas.
6: De máis.
0: Agora cantas trompetas tes, nunca pensarán iso.
6: Entre 70 e 80.
0: ¿Ah? Nunca diría esa cifra.
6: Sí, sí. Bueno, digamos que un trompetista que queira facer carreira sin necesidade de dedicarse profesionalmente a ela, debe de contar polo menos con catro instrumentos esenciales, non? Que é unha trompeta en si bemol, que é a trompeta coa que normalmente se inicia, unha trompeta en do, digamos que cambiamos a chave do instrumento, non? A tonalidade do instrumento. Unha trompeta en mi bemol re, que é para tocar repertorio

0: Clásicos, concertos de Haydn, de Hummel, de Neruda, e unha trompeta piccolo que digamos que respecto á primeira trompeta, si bemol, é un registro agudo máis por encima, unha octava por encima, que se suele utilizar en música barroca, non? Con esas catro podemos facer carreira sin problema. Despois se nos metemos no mundo da corneta, do fliscorno, da trompeta de cilindros, da, no, bueno, no final acabas un pouco como a min. E dentro deso, pois todas as variantes que hai, que pois bueno, nos últimos anos me dediquei un pouco a non a coleccionar polo feito de coleccionar instrumentos, senón que me gusta devolvelos á vida, sobre todo instrumentos antigos. Instrumentos antigos dentro da modernidade, non trompetas barrocas, non? Pero instrumentos antigos de final do siglo XIX, principio do siglo XX, principalmente de fabricación alemana, austríaca, trompetas de cilindros, non, de rotores, sí, que todas elas de grandes fabricantes que teñen pois cualidades sonoras diversas un pouco, que aportan, dependendo da peza, pois unha calidad sonora diferente, non? Digamos, polo feito de enriquecer o traballo que eu desempeño un pouco máis, buscando esas pequenas diferencias, non?
1: Os matices. Entón, agora 70-80, pero claro, o que preguntan igual é difícil de calcular. Desde a primeira trompeta ata agora?
0: Bueno, desde a primeira trompeta hasta agora non moitas máis, porque eu fixen casi a gran maioría da miña carreira pois con eses catro instrumentos básicos, non? Sí, cambiei algunhas, vendín algunha, comprei outra, pero non poseín máis de 100 trompetas na miña vida.
2: Claro, ora dis que utilizas 4. Iba a te preguntar si tes algunha favorita, pero claro, depende do que vayas tocar.
0: Pois mira, teño, sí, depende do que vai a tocar, obviamente, pero aínda así teño unha favorita, que é a que utilizo o 95% do meu tempo.
1: Carai, sí que favorita.
0: Sí, sí, bueno, máis que nada porque, bueno, digamos que en orquesta sinfónica, en Estados Unidos, en moitos sitios en Europa tamén, en o mundo, se suele utilizar a trompeta na tonalidade de do. Obviamente, teño varias, pero dentro desas hai unha que non é nin siquiera miña, que é a que utilizo, que era é unha trompeta que é posesión da Orquesta Sinfónica de Chicago, que pertenece a un set moi especial de 4 trompetas construídas polo propio propietario da fábrica, que é Vincent Bach, que é unha fábrica, un manufacturante de trompetas moi famoso, xa con moita historia, 100 anos de historia, e que no ano 55 a Orquesta de Chicago encargou un set para os 4 membros da sección, e a trompeta que o solista tocaba, o famoso Adolf Herset, que é o meu predecesor, pois ese instrumento, cando el se retirou, devolveu unha orquesta, e eu, pois unha das primeiras cousas que fixen foi preguntar por ese instrumento.
1: Tiñas claro que querías.
0: Obviamente, ese instrumento pois é o que eu toco a gran maioría do meu tempo. A raíz dese instrumento, pois agora hai na mesma marca, Vincent Bach, hai un modelo, Esteban Batallán, que o cal eu axudei a desarrollar, non se chama así o modelo, pero si leva unha parte que foi un pouco diseñada por min, pola forma de tocala, non? Pola forma de na cal producimos o sonido, pero a xente pois digamos que o encasillou como o meu modelo.
1: Claro, moi ben.
0: Non é realmente, pero
1: pois queremos que se chame modelo Esteban Batallán. Claro, claro. Mira, que tal se vive en Chicago? Falaches do tempo pasado en Granada, en Milán, en Hong Kong. Ti naciches en barro, que tal vive un de barro en Chicago?
0: Bueno, un trotamundos vive ben en calquer lugar, non? Ou prácticamente ben en calquer lugar. É unha ciudad espectacular, arquitectónicamente é un referente no mundo, teño a sorte de que vivo ao ladiño do traballo, o sea, basicamente caio da cama, estou no escenario.
1: Ah, que fortuna iso, eh?
0: Sí, sí, sobre todo nunha ciudade
1: desas dimensións, claro.
0: E con tantísimo tráfico. O sea, o tempo que aforro de estar no coche, pois é de moito valor, non? É un pouco extrema. No verano, pois bueno, pode haber temperaturas bastante elevadas con un tempo bastante húmedo. En no inverno, pois moi extremo, podemos chegar a menos 40 grados. Nevando, moi seco, algo que para, bueno, pois para unha persona que traballa cos labios,
1: xa, claro, claro, é un problema.
0: Sí, pode ser un problema ás veces.
1: Tens que coidalo.
0: Pero é unha cidade con moitas oportunidades, moita xente, moi moi dinámica, non chega a un nivel de Nova York, por exemplo, pero sin ser eso con esa locura que Nova York pode despertar un pouco na xente, ten a mesma esencia nun espacio máis tranquilo. Entonces digamos que como que vives América un pouco máis auténtico, por así dicilo, non? Porque ao final Nova York é unha cidade máis cosmopolita.
2: Mira, digamos. Eu digo unha cousa, é a primeira vez que vexo un solista ca trompeta. É dicir, nunca fora
0: como concertista.
2: Sí,
1: nese concerto no que hiciste
2: sí,
1: con
2: sí,
1: él, ¿no?
2: Sí, sí.
1: E gustouche, claro.
2: A ver, é que eu asociaba a trompeta pois a estas as charangas que sí. van pola rúa e tal e quedas abrallado porque encantoume, xa che dixen. E digo, jogar o que sacar de do bulbo, ¿no? da xente e metelo nas orquestas.
1: E poder escoitar en solitario, non? Sí. A un bo músico, un trompetista neste caso como Esteban Batallán. Mira, eu quería escoitar algo que dixetes cando recollías a medalla Castelao, porque me parece que tamén é unha reflexión moi importante e non sei se o suficientemente compartida. Gústache escoitarte a ti mesmo, porque o que vas facer agora? Esta é a tua voz.
3: E a pregunta que máis veces me fan tanto alumnos como ao público en xeral é: e ti onde estudiaches? Quen foi o teu mestre? Esperan que na miña resposta cite a un dos conservatorios máis prestixosos de Europa ou a un dos mestres máis recoñecidos a nivel mundial. A súa sorpresa ven cando lles explico que eu estudiei no meu pobo, na Escola de Música de Barro, e despois nos conservatorios de música de Pontevedra e Vigo, e sempre co mesmo mestre, o mestre doutor de trompeta Javier Viceiro. Non necesitei buscar outros sitios porque o mellor tiñao aquí, en Galicia. A formación que recibín levoume a acadar todos os logros na miña carreira. Galicia é terra de músicos, terra de bandas de música. En cada vila, por moi pequena que sexa, hai unha escola de música onde os cativos comezan a súa andaina musical. E non só eso, senón que aprenden valores de convivencia, amizade, respeto e compromiso.
1: Que maravilla, estaba aquí a Federación Galega de Bandas de Música aplaudindo a Esteban Batallán, pero que ademais é unha realidade, non? Ás veces infravaloramos a formación que un pode recibir desde neno e desde nena en concellos pequenos como eu de Barro coa súa escola de música, non? Que ademais sigue funcionando.
0: Sí, sí, sí, absolutamente. Eu considero que a título personal, non? No meu caso, o inicio desa forma tan humilde, ¿no? Por sí. así decirlo, considero que o que perdura máis en min, independentemente do nivel o que pudese haber chegado, polo que significou para mí, ¿no? Esa mezcla de edades, ¿no? Eu acórdome de estar, por exemplo, con 11, 12 anos tocando na banda municipal de Pontevedra, cando Moldes dirigía a banda, o meu colega do lado, Escudero, tiña 65 anos. Entonces, claro, non...
1: Que interxeracional, ves? Como sí. este espazo de radio.
0: Correcto. Entonces, esa é a riqueza dunha sociedade, ¿no? O sí. compartir sin temor, ou non sin temor, pero sin ningún tipo de brecha ás edades, sí. aos momentos, ás situacións. Claro, hoxendía o que eu facía naquele entonces chamaríanlle explotación infantil. Non. Para min era un disfrute ir coa banda o domingo a tocar, a facer un pasacalles, andar polos camiños, e tocar unha procesión e un concierto pola noite, algo que pois para moitos outros ámbitos ao mellor pois sería impensable, non? Para é que todavía aquí mantemos.
1: Sí.
0: En certo modo, non? Todo cambia e varía co paso dos anos, obviamente, pero con esa esencia de andar polos camiños, hoxe vas a un pobo, mañán vas a outro, e compartes e conoces xente de toda a comunidade, non, é que non hai momentos máis máxicos e máis bonitos que esos, que facer unha andaina pola vida con este tipo de situacións.
1: Eu que aquí moitas veces cando falamos de deporte sempre reflexionamos alrededor da importancia que o deporte, e hoxe que está aquí unha mestra xubilada de educación física, ten para a infancia, non? Para, ao mellor pues, non ve unha vocación deportiva, pero practicar deporte na infancia, aprender o deporte en equipo, probar de diferentes disciplinas, sempre poñemos poñemos en valor o importante que hoxe falando contigo, deixame poñer en valor e reivindicar a importancia da educación musical. Con independencia do que nos vayamos dedicar no futuro, coa independencia do talento que teñamos, apostar por dar esa oportunidade da formación musical aos máis novos e novas é importantísimo, non? Por toda a aprendizaxe que aí hai, e quen sabe se acaba na Orquesta Sinfónica de Chicago, con Esteban Batallán. Pero, en todas formas, iso non é importante nesta reflexión que agora traía, o importante é esa educación musical e todo o que un e unha traballa aí desde nenos. Bueno, sei que hai moito que preguntar, pero teño que despedirvos. Unha última, queres algo? Ana?
2: Bueno, eu solamente decir que estou super orgullosa, sempre o digo, cando traio algún exalumno, aquí me maravillo da súa carreira.

0: vida, porque cando son novos nunca pensas o que van facer, porque ti coñécelos de unha maneira diferente, non? Pero así que poidan cumplir seu sono tanto na música como noutras carreiras, a min eso encheme de orgullo e satisfacción, como decía.
1: Pois sigue reclutando alumnado que pasará polas túas aulas para que veñan aquí agora a contarnos a súa vida. Mira, entón volver a Barro ou a Galicia, están os teus plans ou non?
2: Bueno, eu volvo a casa cada dúas veces ao ano, como pouco. De forma estable, se a tua pregunta.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, non creo que sea o momento aínda. Considero que se teño a sorte de poder desarrollar o que estou desarrollando, quero deixar unha pegada máis fonda na sociedade, axudar o máximo que poida. Non quero decir que desde Barro non poida facelo, claro que sí,
1: no,
2: poida facelo. Pero quero aproveitar este momento para intentar digamos, transmitir os valores que nos aquí temos o máis posible polo mundo adiante.
1: Pero un nunca olvida que de Barro e de Galicia, non?
2: No.
1: Seguro que é o típico galego que en Chicago fala moito de Galicia e deixa claro de onde é.
2: Sí, bueno, eu trouxen a compañeiros da orquesta, estuvemos no Galaico Festival fai dous anos, co quinteto de metais da orquesta de Chicago, quedaron maravillados.
1: Namoraron, claro, non van namorar.
2: Os paisajes, a comida, a calidez da xente, como nos tratamos entre nós, eso a eles, que de culturas diferentes, pues foi unha grata sorpresa.
1: Bueno, como me alegra saber que temos prescriptores da provincia de Galicia por todo o mundo,
2: claro,
1: en este caso,
2: sí,
1: a través da música, a través da trompeta, con Esteban Batallán. Pues parabéns por conseguir o teu soño, que me parece o máis importante. Parabéns tamén por esa medalla de Galicia que ves de recibir e que levas contigo de volta para Chicago. Ou queda en Barro a medalla de Castelao?
2: A medalla Castelao vai para Chicago.
1: E moitas grazas, Ana, a ti por traer a Esteban e por facer posible esta conversa.
0: Gracias a ti por darnos voz tamén para vir.
1: Un aperta moi grande para os dous.
2: Gracias a ambas. Hasta logo.
1: Ellos decía que hoxe a viaxe era longa, que íamos a estar en Meaño, en Cambados, en Barro, e que remataríamos en Chicago. Pues nada, ali rematamos, pero toca volver a Pontevedra coa actualidade que piden paso as noticias de Pontevedra con Juan de Sola, e aí sigue atas dúas, facendo posible que nos escoitemos Lorena Páramo. Coídense moito, sexan felices, ata mañá.

0: presenza da lingua na educación. José López Campos.
1: Existen cuestións no documento que deixan aberta a posibilidade de unha negociación. Está claro que hai unha vontade clara por parte da sociedade galega, porque isto ni siquiera é un documento do goberno galego, é un documento da sociedade galega, e estaba clara esa mensaxe da sociedade galega, que temos que avanzar, que temos que dar pasos firmes. O ensino está nesa folla de ruta, estaremos, por suposto, dispostos a negociar.
0: A portavoz do BNG, Ana Pontón, tildaba o acto desta mañá de propaganda e insistía en que o decreto do plurilingüismo e o decreto da vergoña e a súa aplicación na educación foi o que nos trouxo ata aquí.
2: O decreto da vergoña converteu o galego nunha lingua de segunda e o resultado é que un de cada dous mozos educados baixo este decreto non usa nunca o galego, só o 7% fala galego sempre, a metade que en 2018, e o máis grave, un de cada tres non sabe falalo. O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. Polo tanto, o Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de rueda para tapar 17 anos de goberno en contra do galego.
0: Tamén a portavoz de Lingua e Cultura do Grupo Socialista, Silvia Longueira, denunciaba o intento por parte da Xunta e do Partido Popular de usar como tapadeira das súas políticas contra o galego unha actualización do Plan Xeral de Normalización que non vai combater a lenta morte da lingua, dicía Silvia Longueira. A proposta da Xunta para actualizar ese Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, de máis de 400 páxinas, xa está disponible para consulta. Foi remitido aos grupos parlamentarios e entregado no Parlamento de Galicia. A intención do Goberno galego co acto desta mañá en Santiago de Compostela era escenificar unha nova etapa para o idioma. O coordinador desta proposta foi o académico Manuel González, que nos últimos meses estivo á fronte das 11 comisións sectoriais que traballaron na elaboración desta proposta. O obxectivo, decía, é revitalizar o idioma, garantir que gañe presenza e aumentar o seu uso e coñecemento, sobre todo entre os máis novos. Pero ese, engadía González, tamén era o obxectivo do plan de 2004.
3: Preséntase un documento con análises e medidas que pretenden lograr un avance no uso da lingua galega en todos os estratos da cidadanía, en todos os sectores profesionais, en todas as funcións. Pero este era tamén o obxectivo fundamental do plan do ano 2004. Estamos onde estamos.
0: E o compás da edición do 15 de xullo de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica de Carlos Otero, do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Unha xornada de mércores na que se falou en Galicia do financiamento autonómico. O ministro de Facenda insta a Xunta, así como as demais comunidades gobernadas polo Partido Popular, a negociar o financiamento autonómico. Arcadi España insiste en que Galicia pode obter case 600 millóns de euros máis. Resposta vai o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que critica unha vez máis este novo modelo proposto polo Goberno Central, porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación. Escoitámolos.
7: Hacer un llamamiento, un reiterar el llamamiento del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas, a la Xunta de Galicia también, para que se sienten a negociar, que negocien el nuevo modelo de financiación.

0: modelo de financiación que al conjunto de comunidades autónomas inyecta 21.000 millones de euros, en el que ninguna comunidad autónoma pierde recursos, en el que Galicia recibiría con este modelo 587 millones de euros más.
1: De 21.000 millones que se ponen encima de la mesa, a nuestra comunidad autónoma le correspondería un 2,4% más. Simplemente, por no entrar en detalles, que puedo entrar perfectamente, eso nos parece que es una cantidad ridícula para una comunidad autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada. Insisto, no pretendemos que se atienda todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera, y no nos están haciendo caso, cero.
2: Y en clave económica también contamos o sé que o Consorcio da Zona Franca de Vigo avanza na construción dun barrio tecnolóxico no centro da cidade. Construe 4 novos edificios que albergarán o Centro de Excelencia Aeroespacial e Defensa de Indra, un centro de negocios, un laboratorio de novas tecnoloxías e unha incubadora de empresas. O delegado do Consorcio da Zona Franca, David Regades, que visitaba hoxe as obras, salientaba a importancia destas novas infraestructuras para convertir a Vigo en sede da producción de microchips fotónicos.
3: Para nosotros la apuesta por la innovación, por la industria tecnológica, es una apuesta muy decidida. Europa lo tiene en su eje principal de actuación, en esa soberanía tecnológica e industrial que quiere marcar Europa, y bueno, que va unida a ese proyecto de los semiconductores fotónicos, un nuevo sector industrial. Están haciendo en 3 sitios en Europa, y uno de esos sitios pues es la ciudad de Vigo.
2: En o plano político, o sea portavoz do BNG na Pontón aseguraba que o Partido Popular iniciou unha cacería política contra o alcalde nacionalista da localidade lucense de Muras por plantarlle caras eléctricas. O Partido Popular presentou unha denuncia contra o rexedor por contratos de asesoramento xurídico para o concello con empresas vinculadas ao bloque por enriba do umbral dos contratos menores. Escoitamos a secretaria xeral do Partido Popular, Paula Prado, e a portavoz nacionalista, Ana Pontón.
4: O Bloque Nacionalista Galego dé explicacións de isto, porque creemos que hai que dar moitas explicacións dada a vinculación dos empresarios, desas empresas, dese conglomerado de empresas que vemos que teñen moitísima relación co BNG, que se están alimentando de un concello, alimentándose económicamente dun concello do BNG. E insisto, eólicos non, salvo que se xa para financiar empresas do Bloque Nacionalista Galego.
5: E un exemplo témolo na cacería política ordenada por Rueda contra o alcalde do BNG de Muras, simplemente porque lle planta cara as eléctricas para defender os intereses dos veciños e das veciñas de Muras. E isto é algo que o Partido Popular non pode soportar. Rueda non soporta que, mentres el como presidente da Xunta se pon do lado das eléctricas, do lado das macrocelulosas contaminantes, o BNG o que fai é poñerse do lado de Galiza, da cidadanía galega e da xente do rural, como está facendo o alcalde de Muras. Por iso inicia unha persecución e un intento de desprestixio contra o BNG e contra o alcalde de Muras.
2: E a Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes iniciaba un peche no concello como medida de protesta para reclamar o cumprimento dos acordos institucionais en relativos á conservación de elementos da antiga central térmica de Endesa e exixir a paralización do proceso de demolición de parte das instalacións.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
7: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
8: ¿Perdón?
7: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
8: ¿Me estás dejando?
7: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
9: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
7: Treixadura Ribeiro, por favor.
8: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
9: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
10: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
11: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
2: A Fiscalía pide o arquivo provisional da denuncia contra un tractorista investigado polo lume acontecido no concello ourensán de Oímbra o pasado verán. Para Fiscalía, o acusado recibiu ordes de desbroce nun operativo no que os erros de mando serían atribuibles a Xunta, a Seaga e o Concello de Oímbra. Dende Amigos da Terra, Xosé Santos acusa as administracións de desleixo e de utilizar o tractorista como chivo expiatorio. Xesús Álvarez.
11: A Fiscalía Ourensa pediu arquivar a causa penal contra o tractorista investigado por orixinar o lume ocurrido no Concello Ourensán de Oímbra mentres facía desbroces o pasado verán. O Ministerio Público concluiu que o traballador limitouse a cumprir as ordes dos seus superiores e que non foi avisado de ninguna prohibición nun momento no que a provincia estaba en situación 2 de risco de lumes forestais e con calor extremo. De aí que o fiscal sinala evidentes erros de coordinación e mando entre Xunta, Concello de Oímbra e Empresa Pública Seaga. Hoxe, o ecoloxista de Amigos da Terra, Xosé Santos, concordaba coa tese judicial e reclamaba responsabilidades públicas por pretender utilizar o tractorista como chivo expiatorio.
12: Os imputados, ya hai onde a fiscalía e o propio xulgado tiña que facer unha boa investigación, ya hai uns responsables que non temos que esquecer. Hai unha directora xeral que declarará responsable da Empresa Pública Caseaga, hai unha alcaldesa, e hai unha Xunta de Galicia que é a responsable máxima de, neste caso, non cumplir o mismo que eles legislan ou teñen como reglamento, como normativa.
11: Lembremos que a consecuencia daquel lume arderon unhas 24.000 hectáreas e tamén resultaron feridos 4 brigadistas.
2: O importante é que agora se consiga aplicar de forma efectiva o protocolo de prevención e actuación ante situación de violencia no SAF. Así o mantén a conselleira de Política Social, Fabiola García, salienta o traballo realizado e indicaba que se trata dun texto vivo que hai que ir adaptando. Non pecha a porta a conselleira a que se poida retirar o servizo a un doente se hai risco para as traballadoras.
13: Calquer documento non está vivo de forma permanente, o máis importante que agora hai un documento de consenso con todas as partes que formaron parte deste novo protocolo e, polo tanto, vai a ser un protocolo útil e así se irá vendo pues, ao longo do tempo e cada vez as traballadoras que se sintan máis protegidas en caso de detectar algún tipo de violencia que para distintas administracións poidamos actuar.
2: E o Partido Popular volve a tumbar, por ser un perfil activista, a proposta do vicevalador do Pobo, proposto polo Bloque Nacionalista Galego. Os nacionalistas manteñen a Fernando de Abel Vilela e o Partido Popular advirten de que, si persisten nesta proposta, buscarán outras vías para desbloquear a situación. Os nacionalistas ven manobras mafiosas, o Partido Socialista abstívose. Escoitamos a Paula Prado, Partido Popular, a Olaia Rodil Benega e a Hitor Bouza polo PSDG.
14: A súa actividade dos últimos anos está moito máis preto do activismo multimarca do BNG que dun cargo institucional independente.
15: Tras das actitudes absolutamente mafiosas, teño que dicilo con todas as letras, porque intentan orquestrar unha cacería política contra calquera que ouse ir nas listas do BNG, acercarse ao BNG ou ser proposta do BNG para ocupar un cargo institucional.
16: Justamente esta institución non pode ficar bloqueada justamente polo acordo ou polo desacordo entre o Grupo Popular e o Grupo do Bloque Nacionalista Galego.
2: E a intervención en busca de víctimas do franquismo na fosa común de Beira, en Carral, deu como resultado o achádego de 4 corpos. Ramón Castro.
17: Esta actuación, impulsada pola Deputación da Coruña no marco dun convenio co grupo Instagrada Universidade de Santiago, presentaba os resultados da primeira cata arqueolóxica na que se localizaron os primeiros restos humanos nestas fosas da violencia franquista. A exhumación do primeiro individuo xa foi realizada e presenta signos de violencia á espera do análise forense e xenético que permitirá avanzar na identificación de víctimas. As investigacións históricas indican que no entorno da Igrexa de Beira foron soterradas como mínimo 18 persoas asesinadas. Os achadegos realizados son coherentes coa información recopilada no estudo histórico previo realizado polo historiador Xurxo Antelo, o que reforza a hipótese sobre a localización da fosa. Nesta fase da investigación, estase a contar coa colaboración de varios familiares de víctimas, cuya participación será fundamental para facer posible a identificación mediante a comparación das mostras de ADN.
2: Coachega, dado verán, Galicia vuelve a convertirse en un dos escenarios para contemplar o mar de ardora. A él lo sumase este ano o eclipse solar total e a comunidade galega será un dos mellores puntos para observalo. Durante os últimos días, o mar de ardora

Dora, podido verse varios areais galegos, entre eles a Playa da Lanzada, ata onde se achegaron a pasada noite pois numerosas personas para contemplar este fenómeno.